أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم

0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا, اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور کیا ہی برا انجام.

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی. جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا, کہیں گے کیوں نہیں, بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا, تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں. اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے, اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو.

0: يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
1: وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہے, یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے, تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا.
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: इस हमद के बाद सामीन मोहतरम आइए जामे मस्जिद पोर्टलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामद बरकातहुमुल आलिया का ये बयान समाअत करते हैं।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अलतकिया अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقَالَ تَعَالَى أَفَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد سامعین محترم ماہ ربیع الثانی کے دروس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اس ماہ میں مجالس اولیاء اور مجالس سلطان الاولیاء کا انعقاد ہوتا ہے۔ اولیاء کے عبادات میں سے، ان کے سنن اور طریقوں میں سے ایک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ دعا ہے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہو نے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر دعا کی ترغیب دی اور امہ کو دعا کے لیے موٹیویٹ کیا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے فضائل بیان کیے۔ محدثین نے کتاب الدعوات اور پھر کتاب الدعوات میں